0: 我们大日本帝国，盔、女性、爆弹，あるいはアヘを利用し、満州に侵服すると、シナ中国は侵服する。シナ人は。 アヘの中毒をでも深い、無限内の民族だ。この前、私は天皇陛下、総理大臣という話をさせ上げました。もしも、シナ人は40%アヘを吸いれば、この国は永遠に我々日本の不足になる。 他のところ、地理環境、とてもアヘを栽培できるのところ。私の望みは、ここで我々日本、シナ中国全面征服の原点。これであっちこっち、兵士の花、満開になろう。
1: 陆贺将军，统飞院将军刚才开会的时候都说了些什么？我一句话都没有听懂。方省长，你对统飞院的训话有什么想法？
2: 关于鸦片这个事情嘛，那署长最有发言权，而且懂得经营。 民国的时候是禁烟的，可年轻时候的那署长还是能够在整个热河乃至省外找到销路的。关于啊大量的分散种植，除了有关东军司令部第4科的支持外，还需要到下面去实地监督老百姓种植。热河以山地丘陵为主，地广人稀，管理起来非常困难呐，需要大量的人手。 方孟桥虽然在热河工作过，可只有短短的1年时间，人脉及社会关系远不及那署长啊。那署长年轻的时候，就是热河街里一呼百应的人物，周围各个县城只要一提那署长的名字，那恐怕。

0: ただいま戻りました。
1: クエ君よ、我が息子。君はこの前一つ腕をなくなったため、私は君を東京に送り込んだ。つまり本当によく傷を治してもらう。思わずに3ヶ月も経たないうちに君は再

0: 鳴き声はないようですか。
1: ええ、もうすぐ暗くもなります。落合中尉によると八路軍の遊撃隊は夜の奇襲が得意だそうです。
2: 声はしないな。
0: よし、行くぞ。